www.awr.org.au no te tutaki atu i tāo membership me kore i te opara mai te tai membership form nāo me kore taninu mai te opati o te rātio i te monite ki te varaire. Māmā ora e te tutaki e rong oru tā rai te mata iti no te o āno tamariki e te o ronga kare anga angana me kore torungo oru tā rai te mata iti no te o ronga anga anga me kore honongo oru tā rai te mata iti no te o pupu e te o akanoanga. Me te ki maata.

Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani i runga i te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino, mama ua rai te retita i a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga i te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu i ta au membership. Me kore I te opara mai te tai membership form nā au. Me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama uarai te tutaki. E rongo uru tārai te mata iti no te o āno tamariki e te o runga kāre anga angana. Me kore torongo uru tārai te mata iti no te o runga anga anga. Me kore honongo uru tārai te mata iti no te o pupu e te o akano anga. Me te ki maata.